0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično oboljele. Izvjestan oprez se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično oboljele. Izvjestan oprez se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično oboljele. Izvjestan oprez se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično oboljele. Izvjestan oprez se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav. Kisele kiše, fenomen koji je postao sve prisutniji u modernom ekološkom diskursu, intrigantna su i složena tema o kojoj govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. U osnovi, kisele kiše su oborine koje sadržavaju više kiselina nego što je to uobičajeno, a nastaju kada se ispušni plinovi iz industrijskih postrojenja, vozila i termoelektrana miješaju sa atmosferskom vlagom. Ovaj fenomen primarno je rezultat ljudske aktivnosti, posebno izgaranja fosilnih goriva koja oslobađaju štetne plinove u atmosferu. Kada se ti plinovi kombinuju sa vodenom parom prisutnom u zraku, formiraju kisele spojeve koji se potom vraćaju na zemlju u obliku kiše, snijega,

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Nakon 30 godina žrtva genocida Nuko Nukić biće ukopan u

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Vreme za pregled našeg

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.